koji mislite da ste najljepši. Vi koji mislite da ste najjači. Vi koji mislite da ste najpametniji. Jednog dana vi ćete žaliti.

Pica, pula parking, svi kruže, svi traže mjesto. Mi kružimo za terminom, al nema ga često. Na semaforu stoji inbox, žmiga, žmiga, al ne ide. A mi u eteru ko, halo, ko da zovemo brodove po rivi.